so de we ni suna mshavu. Inakuteli ya mfanana, atutakatana kawasitana na kanefa. Sitana ni ya retu mandu, fanfad ke teftu. Na misi ya retu nga tumas, tumasika nasu rata.

0: Akuri aku.
1: Zau.
0: Tanili unda tirau nandra siandra ndano tiang pampahin da tirau.
1: Ah tanili kiero natok matarang batke yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Ah afepe kiero fa misubarano.